0: die your wa.
1: Na nyame mana ba.
0: Ha.
1: Omo ba.
0: Ha.
1: Omo be je ni aduro.
0: Fada.
1: Mhm.
0: Enya asem ketwa.
1: Mhm.
0: Enra me hwe ni pa ba ko 46 e wa shaman.
1: Ani bra na sa agro.
0: Ah. Ni pa 46 e wa shaman. Na unim ani ti se ma wo mu ni se ni pa 46 no. Emu 29. Eh 29. Eh miami old patient am ahwehwe omo omo ho atoto omo o.
1: Ano mo sa ba ye.
0: Ano mo sa ba ye.
1: Se ya ba biem.
0: Ai doctor say ani adru bi nti omo pese omo mbra maji bi. Na enu kwa na ye na ye mahudwiri no. Fi se obi ba wo ho father. Na se onya omo gidie na obe num ndo na ne ho to no. Na otimi sa ba bie ana wade obi foforo sa ba. Na me hu de menye.
1: Yes.
0: Fi se do do na mo ba ho no yenkofo a o ma chinchini hospitals bebre o ma kobobo ka bebre because woman bi ye man referral from Koforidua last week no last 2 weeks na me kasa se mi wa ha ye man referral letter from Koforidua say umbra aid life na ye catch the doctor de catch say say wo ko na say yare na wo di free e ko no ko na say ese ya e ma ha
2: number 1
0: because my mini pressure or this see doctors for so Koforidua wa sana or mu yi no no na nya asem keto tie ka che ne se so okọ na so wo wumpo a e ma ne samba back to hospital bi ma me ne ka che ne se aid life se
1: ne
0: me papa ne ka o and ne ma me no hato no uni mi se ye eye we ma me ne frem me ka che me se doctor obenya ka obi o eye problem bi abra e ma wo be se adanse afa da Koforidua fa aid life
1: e se e dia ene abosobo die dia de ma wo aye odi agro mu erika moa
0: fada oye dey
1: odi agro mu kai dot erika moa
0: fada osi dey
1: odi agro mu dot erika moa eti obi aba wo shop wo office wa bato tie
0: odi agro mu
1: o fre no odi agro mu dot erika moa aka aye wa
0: aye wa
1: because ene kromu a omo mu di akote wa ayarhemu no
0: yes
1: wo ye number 1
0: ah
1: eje fo so odi agro mu
0: odi agro mu
1: ye kase ye di agro wo obemu a ana agodo ye de
0: oh yes
1: eje fo so odi agro mu
0: oh yes ene about over mi share directors bi wo ashaman about 12 awiwia me mi free ameko ashaman mi share directors bi e wo ashaman branch o e adanse o adanse
1: wi mai
0: na komo no
1: me
0: kan mu asem nkyere fada no tire na mabbo political suit bi abetra because ya omo
1: ebrade
0: ewo office wo adanse Koforidua fa aid life ntra mama aid life wo sawunya maya me ye promotion bi tieniye aid life e ye promotion bi eti wo fia wo de wa kasakasakase promotion no promotion aid life ye promotion bi na sa promotion no mi wie Saturday we etie ne ochina ne na de chi ma wie promotion be ne ho asa na meka mwa mwo problem bi no ade ne wo ye funu mu tie ade ne wo ye funu mu utimi nda wo ye funu mu ye wo ya wo dota be bua no sisimi obi wo kwa ne na sin na pega he yare bia wo de ba no promotion ne se me hwe wo yare ne wie a yadi eni enrobia aba outa ye pese ye ma obi na konom itise wani no ehawa ye be ma odro ni bi sa de aka ho me pato enu enro no menton me na me de ka wundro no ho e de ama ho etimu am wo diabetes no obi wo diabetes o sa wo eye problem bra me se diabetes na manage sugar ni nyina ama ho bi bi ama ma wani edro ni bi de aka wundro no ho sa ni edro no me pato menton me ho import card a 50 cedis ube humia o doctor be pese me hu wa me pa che ube humia consultation ye enji consultation bia o me ho import lab a woru ni na pempi me ye ni free scans a woru ni na me see e dan ma ya wote ha mama ana obi be to ultrasound scan machine de be che aid life it is scan do na no me nyi hu sika e ti de tie de se faka na bra ashaman ashaman no e ashaman main lorry station ho ashaman main lorry station ho and I say ashaman Koforidua station ho wo de wo si wo ha na wo bisase yenche old sena radio dan no ama wura dan ni wo ba ye behwe wo ya do pay ya me ba ashaman timu am wo feriwa o so doctor me wo e fere ne sen dodowa o so doctor me wo botwe me pa cho mu nyina no